kalla Ara leysra kalla Hvor ein løta og hvor ein stund Her ståra fossen undrevo Trondjist mot hjarta

heller. Jeg er ikke veien, men nere vi er og rundt om åter og brekker men det er fjallet på åten i kjort enn det er som mann og lyst lenge, men jeg stand ikke fyr der, jeg stand innenfor at du som du kjørsker fyr, vi tar ikke der fyr.

Augustan augustanaste ur Vesterkirchen i Havn. Henda augustanastan vir eisne send beinleis ui sjónvarpenon. Her er Johansen prestur predikar, og Salmaner ui sungner vera, ere, fyrre predike, nummer 532, velkommen sommar tujon, nummer 422, so voja om land som solon hon ser, og nummer 16, ter god som ein reavur himne a, og etter predike, nummer 250, tuin ruitje søk, moin Jesus skal, nummer 622, sov blutt og søtt, nummer 650, fram vid bera te og i det, og nummer 19, nu tatsje gode ødel. Og salmaner våre, nummer 523, nummer 422, nummer 16, nummer 250, nummer 600,

Kjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautu innon hita ein vane som djevur. Vau norsk og meget til dæ

Nekvar prosecco-flaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga sex

hansara hendur í andla stjanna. Vi eia finna måta vilja etta. Etta skrutja. Jeg føler meg for å ur min egna kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av bioman. Han tykker ikke hans etter. Etta han bare en helt annen person nu? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Sein som nært i side og spekulerer Om de menneskene og evitatt å kunne være Så sier jeg bort ferdig her i vinden teker meg Men alle gøttene er ikke en gelai jeg mediterer Jeg vet det goofy og cheesy, men så er jeg sævlig da Hey, du der med alt, om du gav meg ja Jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi Men jeg er ikke en gelai jeg mediterer om du følte vi

Fyrtji hörum strömmi sakka golf An eldi nevand lajan hóla trap Det er brenni hóla mersin Bara målar at a lesion Og du glitchar skapnar versin Hver fan norman er spelten Mui sabba viknar muna chikni flokkast Og man chikna de flok Er det leker mittlen teori og praxis Mi er nus fettlen er smelta ui antarstis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, kapitalist is apocalypse Jo, per on sokken og mental Hun er på koppen, danser han syste er på danser Vi skipper han under brunnen Men jeg dronker han til søljen

Hei Sven, jeg stander i køkken og ber ikke. Gekke mix! Kan du spille om man vil tjekke? Tja, dynamitt. Det en god sanger.

frolig sanger om en frolig mann. The Rooftops of Copenhagen. Og så det en som skriver her. Hei Sven, spil sangen Jakob Heisinger.

0: Champs-Élysées.
1: Hei Sven, nu har det regnet nekka nek, så har du ikke kunnet spalt Have You Ever Seen the Rain? Altså en ærtja mævir.

0: Bøtt kløkker. Du så rønn som skriver her. Hei Sven Gåhe. Kan du ikke spille ølturen vi kaller den? Det er så lenge siden jeg har hørt den.
1: Hei!
2: Hei!
0: Hei!

Så då så skriver at Jens Marne synger om Grand Tofta sang og det han vi borde hørst. Kjenner ikke han. Kjenner ikke han sangen, men kanskje er det tog at gjør en nødt Grand Tofta sang. Kaller de det om det? Da får jeg at sitt verska der. Hei Sven, kunne du kjøre Dreamerin til Hans Andreas? Han er så god. Takk for en god sending. Selv takk, makkeren.

0: Det var sangren Kvi gonger tom alt hui ski Altså kvi, kvi gjerne da Det tan Store spurningren Så den skriver 22400 Ja, hva skriver han? Han skriver Hei, kan du spela She's Every Woman Tja Garth Brooks Og Garth Brooks to It is Asna Furren Asna Furren Nei, Garth Brooks, She's Every Woman, han ikke av kjipane. Jeg lar meg å spille en annen sånn. Friends in Low Places. Jeg tror jeg synes ikke også han.
1: Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

En lursen skriver Sven, hva heta du med? Du spiller alt som mina sanger. Jeg er så fornærma. Spel nu private to the neighborhood. Makaren, nu tek du det rullet, okej? Okay?

Private Ja, The Neighborhood. Og så er det en som skriver av 22400. Hva skriver vi kommande 22400? Nå får det vekk. Bøya. Det er bare en del. Takk, det er bare for alt. Hei, Sven, vi er gongt akkurat sonen og i bæ. Og tog han er i gøen le. Atla vid. Jeg vet om du kunne spille hentan sannsje ikke andre fyrne.